0: kabene wakelu no ya gikine monu ke ma pulkare watete mena kerek wanen man otere ke mena pulkare tin kero berkar metete wagena ngo exactly no bindo ngone ko are kare we in minute wo kenyu bi chambene ko dole mbiyo monu gin mate enno man enini edi ching ameni na matin waduk chen wabet ki kare me kwanyi man manu tete wa eni konu tete wa tin de ngo lem video wa ber kare madetu mena ne wa kwanyi beno bino bore man rap fm mid morning
1: ibia dia ta ko ber malay kay ni bia dia ber malay icha mo ko ma kay ni mo ma kara ta na ne no ka ti der kara ta na ko ina to to ti ko ber malay wa ra ko dong ti ta chen ki bo kay ni de mo ma cha no der kara ta na ko ni bia dia ta ko cha ka dong mo ko ma mo ma ma ni mo ko ka ma do mo ko mo ta yang bo ko malay ma be ke ke si a mo ka ka no ku ti ye a cha ka mo ni wa ya bo mo a chi u pi go dong ti ka kara ta na be do mo ti ta ya iti gina mo murem ye wer ba ha na na wer ba ma be gule abe no do ti kan ti gi wala ha a ti gi wala ha pa na ba do a chu ye no kara ka na wen do ti ye ku no ke re mo ma na wer ha ma be tan kara chi le ber ber cha ma no ga bo cha yu bi no ma ti gi bi no ma ye lo ma no be ber no he ba la ka bo cha yu no bo yu na pa nya nya bi o a ma le ye ka na ma le nya nya de re nya nya chi e ma be re de ka nya nya chi e mana me nya nya chi e da ru bu de yu bo ta ti ga chi e ti ga yu no bo ro ko an bo mi er bu ye nya pa o du da pe ni te o pi bi na te o ni we pe kom o lo ro ko ni bu do ma bo cha o da pe ki na do ro cha o da ko pe mo bo pe bi e ma bo cha ka ma pe re de ka da no ni bo chi e a ti na chi bo o pe kana ti bo chi bo pe chao no chi mo ya da ko chao chi bo ne ka ko ne bo be ru ko ka kana chi bo ko be ka ma ko no ye ni no lor ko na chwe ra lo ko ma ne je no wa ju a ko ti ma le ti no ti ge no ma da o re ana ka ko na re ka kana ka ko na re ka ko ye ni ko ku je ni no ko ma ko ka ri ju bi o no ko ji no o kay ni na ye ni ma do ye ni ni ro ye ni ro bi ga ye ni chao pa ni lo ko chao du ko te ko du te ya ka ni du te de tu du te ra chi mo do ke ni chi mo do ke ni chao kwa ko ro bi twa ke ni ka ko ro kwa na da ne me ko do kwa ka ma be no wo je du cha ko ru ma ku mu an da cha mi ni ko ka ni ani ro ko ma ro mo mo mo ri ri ri ri ri ma chi ko ma be ma ku ma da no ni mo ko do ku ru ma ku wa ma du ka ba ke ni ta wa do ni ana ko ka ka ti ka mi ma ka ni ma du ka ra ni ni ki de da ma chi ani wa ku te pe ma chi ya ti ngo ko ti ti ko ma ku ber jo ka na pa ro mo ye ye ya ke ta o ya ni mo ju bu ya ni ko ni er to be ji ana ti ni ko na ma ku chi ya ke ti a bo ka da ni ko ma chi ya ma ki te ni a ni ni ko ndo chi ya ko chi ya ti ma le ti ti ki ni mo mu re ka da ni ni ko ni chi ya ka ma be ti ya ta ko ko ma a ta o ma be pa ni be no do me ro mo tu a akela ta ko ko ngam pe ta ta ko ngam adira si pute cha do ko bo ni kan kana do ko bo ni kan cha o ti no men mu ka na chiburia mu ka ni do ya gura o ke ni cha o bo di ko me ana cha o pi bo ko mo be pi o ka ina anda pi bo ko mo be na da ne mu di gura ka cha e ma o to do na do ka mo ri ya gulu arugo ho mo be mada ne ne do be ka kara tam do re mata ka ta la mer ma mer ko chi ak mo u be ri yelo mo be na u ye tu ne la nda pi de ho mo be na de o li ti ho mada ne ne di ti mo be na du di ti mo de cha ko ko ta ko ma ye mo be ti mo de ku di ri ne de ko ta yo ken wa ya de ko ta ko bi ri ni ta ka de ma ri yo di ti mo ta mo be ye ti si pe ka nda ye bo je me en wa ye mada ti de si bo mo pe cha ko nya ta ro an ta o de ko kan ta o de ko do wen ayu ba ko ma be ka da no wen na ayu ba ko ma be ba ti ro ta je ma ta o wen na ayu ba ko ma be cha o do ni yo mi ka le ni tan no da no ben du no ka be ka be wen na ayu ba ti ma be ni le ni na cha o to ma pi chwa ro pi ma ba chwa ro pi no ba chwa ro cha o pi ro pi jin ta no ku ya cha ma ka da no do no wen ma da no do ko an da cha o ti ni de ka cha o chi bu ni da no ko ne yin dan ko wen kan da ko da ka yin dan an da cha ko bu pe cha le ga kan da le ga ti ko le ga ma na ti ko le ga aya wa do cha me de ki sian na ti ko pro ba mo de bo na ko ma pe a de da la boy kira yela yela moy gan ana taw ni tere na bi ta kan da madam chamu da maro ki mo gan man ka re be ka mier yo ma gen chamu baran ne ta ma ta tere be ga tere gen be ne
2: ni mu kira fola ta tika biru